expert yu ci melni Gorgui Souleymane ak Gérard Joseph Francisco da Costa mi ngi ci yene kay futur media bi nan so maytul meun nañ xeyni tuñ ñu ci walu numérique suñu lepp dal di dem nak tañ teñal nañu nak ba ci muru wisba les écoyene kay nan man trésor day lo ci man ti deggi ci xol ba manila.